0: میرے دشمن تو
1: میرے دشمن تو میرے دوستی کو ترسے۔ روہت کٹاریا کا آواز میں یہ گیت آپ سن رہے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، چائے کے بارے میں آپ تو سمجھ گئے، چائے کا اتہاس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چائے یہ ہر دن ہر سال جو ہے 21 مئی کو منایا جاتا ہے یہ دیوس، اور سرکار کا دھیان کھینچنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ حالانکہ بھارت کی سفارش پر سنیوکت راشٹر نے 21 مئی کو انتراشٹریہ چائے دیوس گھوشت کیا ہے۔ 4 سال پہلے ملان میں ہوئی انتراشٹریہ کھادیہ اور کرشی سنگٹھن کے انترگت سرکاری سموہ کی بیٹھک میں بھارت نے یہ پرستاؤ پیش کیا تھا، جو مہا سبھا نے چائے کے اوشدھیے گنوں کے ساتھ سنسکرتک مہتو کو مانتا دی، اور انتراشٹریہ چائے دیوس کی شروعات 15 دسمبر 2005 کو نئی دلی سے ہوئی تھی، لیکن ایک ورش بعد سری لنکا میں منایا گیا اور وہاں سے وشو بھر میں اسے منایا جانے لگا۔ اب چائے کی کچھ روچک باتیں بتاتے ہیں، آپ سن کر حیران ہو گئے۔ چائے جو ہے سب سے پہلے پینا شروع کیا تھا چین کے لوگوں نے، تو چین شروعات ہے چائے کی۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ چین کے ایک راجا شین نونگ نے نون کے سامنے گرم پانی کا پیالہ رکھا گیا تھا، اس میں غلطی سے چائے کی سوکھی پتیاں گر گئیں، اور اس پتیاں گرتے ہی پانی کا رنگ بدل گیا۔ راجا نے جب اس پیے کو پیا تو اسے یہ نیا سواد بہت پسند آیا، اور تب سے ہی چائے پینے کی شروعات ہو گئی۔ پانی کے بعد چائے ایسی پدارتھ ہے جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ پیا جاتا ہے۔ شروع میں چائے کیول سردیوں میں دوائی کی طرح پی جاتی تھی، اسے روز پینے کا پرمپرا بھارت میں ہی شروع ہوئی۔ جو بھی اچھی چیز بھارت میں آتی ہے تو لوگ زیادہ ہے تو زیادہ پینے لگ جاتے ہیں، تو چائے اس کا اتہاس بنا دیتا ہے اور اس کا ریکارڈ بھی بنا دیتا ہے۔ تو بھارت میں 1835 سے چائے پینے کی شروعات ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ 1500 سے زیادہ پرکار کی چائے ہوتی ہے، جس میں کالی، ہری، سفید اور پیلی چائے کافی پرچلت ہے۔ اگر چائے کی پتیوں کو کچھ دیر پانی میں بھگو دے اور اس کی گند گھر میں پھیلے تو پراکرتک آل آؤٹ کا کام کرتا ہے اور مچھر بھگا دیتا ہے۔ چائے افغانستان اور ایران کا راشٹریہ پیے بھی ہے۔ انگلینڈ کے لوگ روز 16 کروڑ چائے کے کپ پیتے ہیں، اس حساب سے سال میں 60 ارب چائے پی جاتے ہیں۔ کالی چائے کا اپیوگ کل چائے کا 75% ہے۔ بھارت میں چائے کا اتپاد مکھیہ روپ سے آسام میں ہوتا ہے، اور ٹی ہی آسام کا راشٹریہ پے بھی ہے۔ چائے اتپاد میں چین پہلے نمبر پر ہے اور بھارت دوسرے نمبر پر ہے۔ تو ہے نا کمال کی بات۔ آپ سنائے ہیں ریڈیو مادھوان 107.8 FM، سنتے رہو مسکراتے رہو۔